دوستان عزیز و همراهان همیشگی بخش فارسی رادیو صدای ترکیه، سلام، روزتان بخیر. صدای ما را از آنکارا، پایتخت زیبای ترکیه میشنوید. امروز دوشنبه 24 آگوست 2026 برابر است با دوم شهریور ماه 1405. بخش اول برنامه های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی TRT نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبل ریت 13333 و آپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبل ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. شنوندگان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های میراث همدلی و یک فرهنگ هزار رنگ به سمعتان خواهد رسید.

خلاصه خبرها. رئیس جمهور اردوغان گفت به دوست و دشمن اعلام کردیم که در منطقه خود بی‌ثباتی را تحمل نخواهیم کرد. کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران با دریافت عوارض از شناورهای عبوری از تنگی هرمز موافقت کرد. پاشینیان گفت ارمنستان در آینده نزدیک برای عضویت در اتحادیه اروپا درخواست خواهد داد. پیشروی مجدد ارتش اسرائیل در جنوب سوریه. گزارشگر سازمان ملل خواستار حضور حفاظتی بین المللی در سراسر فلسطین شد. مشروع خبرها. رجب طایب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طی پیامی به مناسبت دهمین سالگرد عملیات سپر فرات گفت قدرت ارتش قهرمان خود را به تمام جهان نشان دادیم. رئیس جمهور به مناسبت سالگرد عملیات سپر فرات پیامی منتشر کرد. اردوغان در پیام خود چنین گفت در سالگرد عملیات سپر فرات که در آن قدرت ارتش قهرمان خود را به تمام جهان نشان دادیم و به دوست و دشمن اعلام کردیم که در منطقه خود تروریسم، درگیری و بی‌ثباتی را تحمل نخواهیم کرد، یاد شهدای گرانقدرمان را با رحمت و یاد جانبازان قهرمان را با سپاس گرامی می‌داریم. وزارت تجارت ترکیه روز دوشنبه 24 آگوست اعلام کرد حجم تجارت خارجی ترکیه با کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی در بازه ژانویه تا جولای 2026 با 2.2% افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 69.2 میلیارد دلار رسیده است. بر اساس این گزارش، صادرات ترکیه به کشورهای عضو این سازمان در همین دوره 41.5 میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 345.7 میلیون دلار معادل 0.8% افزایش داشته است. وزارت تجارت ترکیه اعلام کرد راهبرد توسعه صادرات با کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی با هدف حمایت از صادرکنندگان و تقویت فعالیت‌های صادراتی ترکیه در بازار کشورهای اسلامی تدوین شده و این راهبرد در برنامه میان مدت 2026 تا 2028 نیز گنجانده شده است. حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران روز یکشنبه 23 آگوست اعلام کرد اعضای این کمیسیون پس از ادامه بررسی طرح پیشنهادی طرح اقدام

0: راهبردی تامین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز ماده 3 آن را تصویب کرد. بررسی این ماده در نشست قبلی به تعویق افتاده بود. بر اساس این ماده بابت خدمات دریانوردی، محیط زیستی، سوخت رسانی در شرایط خاص، بیمه‌ای، ایمنی و سایر خدمات ارائه شده در تنگه هرمز امکان دریافت عوارض وجود خواهد داشت. قشقاوی گفت این عوارض از شناورهای متعلق به کشورهایی دریافت می شود که اجازه عبور از تنگه هرمز را دارند و پرداخت آن می تواند به ریال ایران یا ارز دیگری که تهران تعیین کند انجام شود. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان روز دوشنبه گفت این کشور قصد دارد در آینده نزدیک روند درخواست عضویت در اتحادیه اروپا را آغاز کند. پاشینیان در نشست پارلمان در ایروان و در جریان معرفی برنامه دولت برای سالهای 2026 تا 2031 اظهار کرد ارمنستان باید پیش از تهیه نقشه راه برای برگزاری احتمالی همه پرسی درباره پیوستن به اتحادیه اروپا رسما درخواست عضویت خود را ارائه کند و گفت بیش از هر چیز ارمنستان باید رسما برای عضویت در اتحادیه اروپا درخواست دهد. پاشینیان افزود این روند مستلزم کار جدی خواهد بود و ایروان آن را در آینده نزدیک آغاز خواهد کرد. در شهر تدمر در استان حمص سوریه در پی انفجار بمب در کیسه یک کارگر یک نفر جان خود را از دست داد و دو نفر زخمی شدند. یک منبع امنیتی در گفتگو با شبکه رسمی خبری سوریه الاخباریه اعلام کرد این انفجار مقابل مدیریت منطقه تدمر رخ داده است. این منبع با بیان اینکه بمب در کیسه فردی که در حال جمع‌آوری ضایعات بود قرار داشته افزود در این انفجار یک نفر کشته و دو نفر زخمی شدند.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: منابع بیمارستانی اعلام کردند در تازه ترین نقض آتش‌بس اکتبر 2025 دو فلسطینی بر اثر حمله پهپادی اسرائیل به یک چادر آوارگان در دیرالبلح در مرکز غزه کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند. منابع بیمارستانی شهدای الاقصی به خبرگزاری آنادولو گفتند این چادر که در نزدیکی بیمارستان قرار داشت و محل اسکان فلسطینیان آواره بود هدف حمله قرار گرفت. قربانیان این حمله محمد ناصر ابو اسعد و ابراهیم ناصر ابو اسعد شناسایی شدند. جنگنده های اسرائیلی همچنین دو حمله در نزدیکی بیمارستان انجام دادند و توپخانه این رژیم نیز منطقه‌ای در جنوب اردوگاه آوارگان المغازی در مرکز غزه را گلوله باران کرد. رسانه‌های سوری گزارش دادند ارتش اسرائیل در تازه‌ترین تعرض خود به استان قنیطره در جنوب سوریه یک چوپان را بازداشت کرده است. شبکه تلویزیونی الاخباری اعلام کرد نیروهای اسرائیلی در غرب شهرک عرفه واقع در حومه جنوبی قنیطره پیشروی کرده و یک نفر را بازداشت کردند. این منطقه تاکنون بارها صحنه پیشروی نیروهای اسرائیلی بوده است. شبکه یاد شده همچنین از پیشروی دیگری در غرب عرفه در روز جمعه خبر داد. یک منبع دیپلماتیک سوری در گفتگو با خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داد هیئت‌های عالی رتبه سوریه و اسرائیل با میانجیگری آمریکا در اردن درباره راه‌های کاهش تنش پس از حملات اخیر اسرائیل به خاک سوریه و سرگیری مذاکرات برای دستیابی به یک توافق امنیتی گفتگو کردند. بنابر این گزارش هیئت سوری به ریاست اسعد الشیبانی وزیر امور خارجه و با حضور رؤسای اداره اطلاعات عمومی و اطلاعات نظامی این کشور در این نشست شرکت کرده است. به گفته این منبع این نشست در پی حملات اخیر اسرائیل به خاک سوریه و افزایش تنش‌ها در جنوب این کشور و با هدف حمایت از ثبات سوریه و منطقه برگزار شد. مذاکرات بر ایجاد سازوکارهای عملی برای توقف حملات، بازداشت‌ها و عملیات هدفگیری اسرائیل و همچنین از سرگیری مذاکرات با هدف دستیابی به یک توافق امنیتی متمرکز بود. توافقی که می‌تواند مبنایی برای دستیابی به توافقی جامع‌تر در آینده باشد. حملات روسیه و اوکراین زیرساخت‌های دو طرف را هدف قرار داد. شرکت آنلاین اوزوم نیز اعلام کرد مرکز لوجستیکی این شرکت در کراسنودار بر اثر حمله پهپادی هدف قرار گرفته و دچار آتش سوزی شده است. فرماندار منطقه خارکیف اعلام کرد حمله روسیه به حومه شهر خارکیف در شمال شرق اوکراین 3 کشته بر جای گذاشته است. اولگ سینیگوبوف فرماندار خارکیف در تلگرام گفت نیروهای امدادی 8 نفر را نجات داده و از محل حادثه خارج کردند که شماری از آنها زخمی بودند. وی افزود عملیات جستجو همچنان ادامه دارد. همزمان مقامات و شرکت‌های روسیه از خسارات‌های گسترده ناشی از حملات پهپادی شبانه در مناطق جنوبی این کشور خبر دادند. و فرانچسکا آلبانیز گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد خواستار استقرار نیروهای حفاظتی بین المللی در کرانه باختری قدس شرقی و غزه شد و این اقدام را امری کاملا فوری خواند. وی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت کشورهای ثالث بر اساس رأی دیوان بین المللی دادگستری موظف هستند برای پایان دادن به اشغالگری غیرقانونی

2024 دیوان بین المللی دادگستری اشاره کرد. این نهاد قضایی اشغال سرزمین های فلسطینی از سوی اسرائیل را غیرقانونی دانسته و تأکید کرده بود که سایر کشورها نباید به تداوم این وضعیت کمک کنند. شنوندگان عزیز، مشروع اخبار امروز ترکیه و جهان به سمعتان رسید.

تنها از سیاست و راهبردهای فتح سخن گفته نمی شود. در پس آن دیوارهای بلند، رقابتی خاموش اما بسیار ماندگارتر نیز جریان داشت. رقابت در مهربانی و همدلی. سلاطین در سرزمین‌هایی که با شمشیر آن را فتح کرده بودند، با وقف‌های خود روحی تازه می‌دمیدند و والد سلطان‌ها نیز ثروت شخصی و درایت سیاسی خیش را به معماری نیکی برای ساختن شهرهایی سرشار از مهربانی تبدیل می‌کردند. امروز به روزگاری سفر می کنیم که مهرهای سلطنتی تنها برای صدور فرمان بر کاغذ نمی نشستند، بلکه برای بنیانگذاری بیمارستانهای بزرگ، کتابخانه ها و آشپزخانه های خیریه نیز به کار می رفتند. از خرم سلطان تا بزمی عالم والد سلطان و از سلطان محمد فاتح تا سلطان سلیمان قانونی خواهیم دید که چگونه قدرت به واسطه وقف به یادمانی از شفقت بدل شد. اگر آماده اید از دروازه های نیکوکاری کاخا وارد این روایت ها می شویم. این رقابت سلاطین تلاشی برای برتری جویی نبود، بلکه کوششی بود برای برآوردن نیازهای مردم به زیباترین و شایسته‌ترین شیوه. مورخان میگویند وقفنامه‌های سلاطین در حقیقت همانند قانون اساسی تأمین اجتماعی یک دولت بودند. برای نمونه سلطان سلیمان قانونی هنگام بنیانگذاری مجموعه سلیمانیه تنها به ساخت مسجد بسنده نکرد، بلکه 4 مدرسه بزرگ، 1 دانشکده پزشکی، 1 دارالشفا و آشپزخانه خیریه‌ای که هر روز هزاران نفر را سیر می‌کرد بنا نهاد و بدین ترتیب الگوی دولت رفاه را بر سنگ‌های سرد بناها حک کرد. سلطنت حقیقی در ترس از دست دادن سرزمین ها نیست، بلکه بیم اصلی سلاطین از دست دادن جایگاه خود در دل مردم و اتباعشان بود. از همین رو هر سلطان ساخت مجموعه گسترده تر و فراگیرتر از آثار خیرخواهانه پیشیان را مایه افتخار می دانست. اما در این تصویر بزرگ جلوه اصلی ظرافت را والد سلطان‌ها و خانم سلطان‌ها به نمایش می‌گذاشتند. آنان در حقیقت دستان مهربان امپراتوری بودند. درآمدهای شخصی خود، یعنی مقرری‌هایی که با عنوان پاشماقلوک برای هزینه‌های زندگی و مخارج شخصی به آنان اختصاص داده می‌شد، همراه با جواهرات و املاکشان را بی کم و کاست وقف امور خیریه می‌کردند. بی تردید با شکوه ترین چهره این رقابت خرم سلطان بود. شبکه گسترده نیکوکاری او

شکوه مهربانی، رقابت سلاطین و والد سلطانها در وقف. در راهروهای با شکوه کاخهای عثمانی

با ساخت مجموعه آتیک والیده در اسکودار بزرگترین مرکز اجتماعی بخش آسیای استانبول را بنیان گذاشت. اما در میان این رقابت ها نامی وجود دارد که به سبب مهربانی نهفته در جزئیات جاودانه مانده است. ماه پیکر کوسم سلطان، او بدهکارانی را که در زندان بودند آزاد کرد و برای دختران یتیم جهیزیه فراهم ساخت. در وقفنامه های این بانوان چنان ظرافت هایی دیده می شود که انسان در برابر لطافت روح آنان شگفت زده می شود. بزمی عالم والید سلطان در وقفنامه ای که در قرن 19 هم تنظیم کرد در بندی چنین افزود: بهای بشقاب ها و لیوان هایی که خدمتکاران جوان شهر به طور اتفاقی می شکنند از محل درآمد وقف پرداخت شود تا آن خدمتکار بینوا نه از سوی ارباب خود سرزنش گردد و نه شرمسار شود. این روشنترین گواه آن است که قدرت تنها ابزار فرمانروایی نیست، بلکه هنری برای ظرافت، تربیت روح و مهربانی و شفقت است. آنان به جای انباشتن ثروت، آن را به سنگ مرمر، کتاب و نان تبدیل کردند و بدین گونه ثروت خود را جاودانه و ابدی ساختند. رقابت خیرخواهانه سلاطین و والید سلطان ها ضامن شهرسازی عثمانی و استحکام صلح اجتماعی شد. هرگاه والد سلطانی در محله‌ای مجموعه‌ای وقفی بنا می کرد، آب، راه، آموزش و خدمات درمانی آن منطقه برای قرن‌ها تضمین می شد. آنها چهره رسمی و سرد حکومت را با مهربانی وقف گرم و انسانی ساختند. امروز هنگامی که در سایه آن مجموعه های باشکوه گام برمی‌داریم، در حقیقت از میان یادمان‌های نیکی عبور می‌کنیم. شاید مورهای سلاطین دیگر بر اسناد رسمی نقش نبندند، اما روح آنان هنوز در کالبد آن بناها و در مهربانی وقفنامه‌هایشان زنده است. آنان به ما آموختند که سلطنت واقعی نه در تعداد کاخهایی است که پس از خود بر جای می‌گذاری، بلکه در شمار دل‌هایی است که آنها را لمس می‌کنی. وقف نام آن پیمان بزرگی است که قدرت خاندان سلطنتی را در خدمت مهربانی و نیکی قرار داد. از دروازه های نیکوکاری کاخ ها و از رقابت مهربانانه سلاطین گذر کردیم. اکنون در ادامه این سفر مسیر خود را به سوی چراغی از شفقت می‌گردانیم که از سال 1863 میلادی تا کنون هرگز خاموش نشده است. در برنامه بعدی از آن درخت تناور آموزش سخن خواهیم گفت که پدر کودکان یتیم و پناه بی‌پناهان شد. دارالشفقه، درختی تنومند در عرصه آموزش. دستی که به یاری دراز می شود، سرنوشت یک زندگی را دگرگون می کند و درست همانجاست که داستان کامل می شود. هفته آینده در برنامه میراث همدلی دوباره با شما خواهیم بود. بدرود. میراث همدلی

در میانه دشت در چادر نقای، گرمای آتش، شور و شادمانی گفتگو، بافته های رنگارنگ و نغمه ها در کنار یکدیگر گرد می آیند. اینجا تنها یک فضای زندگی نیست، بلکه دنیایی ویژه است که خانواده، میهمان نوازی، هنر و سنت در آن به هم می رسند. در بافته ها زیبایی و ذوق هنری، در سخنان فرهنگ و در نغمه ها صدای زندگی تنین انداز می شود. امروز در برنامه یک فرهنگ هزار رنگ به دنیای رنگارنگ چادر ترک های نوغای سر می زنیم. تاریخ نوغای ها را نمی توان تنها در چارچوب مرزهای جغرافیایی امروز بررسی کرد. هویت نوغای ها طی قرن ها در گستره پهناور استپ‌های آوراسیا شکل گرفته است. از دوره پس از اردوی زرین و سرزمین دشت قبچاک گرفته تا کریمه، قفقاز شمالی و نواحی پیرامون رود ولگا. نام نوغای به ویژه پس از فروپاشی اردوی زرین برجسته تر شد و در ساختار سیاسی و اجتماعی که به اردوی نوغای شهرت داشت، جایگاه و قدرت بیشتری یافت. با این حال، رنگ‌های اصلی این تاریخ را نه فقط در رویدادهای سیاسی، بلکه در زندگی روزمره نیز می‌توان دید. این شیوه زندگی که از چادر و سفر گرفته تا روابط خانوادگی و میهمان نوازی، صنایع دستی و روایت‌های شفاهی را در بر می‌گرفت، هویت منحصر به فرد جامعه نوغای را شکل داد. شیوه زندگی کوچنشینی و نیمه کوچنشینی در که نوغای ها از اشیا و هنر را نیز شکل داده بود. در استفاده از هر وسیله، کاربردی بودن، استحکام و قابلیت حمل اهمیت داشت. اما چادرها، فرشها، نمدها، پوشاک و تجهیزات اسب نیز همزمان از ارزش زیبایی شناختی برخوردار بودند. رنگها، اشکال هندسی و نقشهای الهام گرفته از طبیعت، وسایل روزمره را از اشیایی ساده فراتر می بردند و به بخشی از روایت فرهنگی تبدیل می کردند. در این نگاه زیبایی عنصری نبود که خارج از زندگی روزمره جستجو شود، بلکه بخشی طبیعی و جدایی ناپذیر از زندگی بود. در جهان صوتی این زندگی نیز ساسای سنتی به ویژه دمبرا جایگاهی ویژه داشت. به این نواها که با صدای انسان در هم میامیختند، صدای سم اسب‌ها در پهنه دشت و زوزه باد نیز افسوده میشد. اسب برای نوغای‌ها تنها وسیله‌ای برای جابجایی نبود، بلکه یکی از عناصر مهم زندگی روزمره و نظم اجتماعی به شمار می‌رفت. در زنده نگه داشتن فرهنگ نیز نقش و تلاش زنان تعیین کننده بود. بسیاری از جزئیات سنت‌ها از طریق بافندگی و سوزندوزی، پوشاک، غذاها، لالایی‌ها و داستان‌هایی که برای کودکان نقل می‌شد، به همت آنان حفظ و به نسل‌های بعدی منتقل شده است. در فرهنگ نوغای، اسب افسون بر زندگی روزمره بخش مهمی از مراسم عروسی و جشن‌ها نیز بود. مسابقات اسب دوانی و بازی‌های سوارکاری از جمله فعالیت‌های اجتماعی بودند که چابکی، شجاعت و هماهنگی جوانان با اسب‌هایشان را به نمایش می‌گذاشتند. مهارت یک جوان نوغای در سوارکاری تنها با سرعت او در راندن اسب سنجیده نمی‌شد، بلکه شناخت حیوان و توانایی حرکت هماهنگ با آن نیز اهمیت داشت. صدای سم اسب‌ها که در دشت تنین می‌انداخت و شور و هیجان مسابقات یکی از زنده ترین جلبه های پیوند نوغای ها با اسب بود. امروز جوامع نوغای که در ترکیه و کشورهای مختلف زندگی می کنند، با وجود تغییر شرایط زندگی، همچنان زبان، موسیقی، غذاها، سنت های ازدواج و فرهنگ شفاهی خود را زنده نگه داشتند. اگرچه چادر دیگر مرکز زندگی روزمره نیست، اما جشنواره‌ها، انجمن‌های فرهنگی، گرد همایی‌های خانوادگی و سنت‌هایی که نسل به نسل منتقل می‌شوند، این میراث را همچنان زنده نگه می‌دارند. دوباره خواندن یک ترانه، پختن یک غذای سنتی یا نقل

کردن داستانی که از بزرگترها آموخته شده برای کودکان باعث می شود فرهنگ نوغایی در زندگی امروز نیز به حیات خود ادامه دهد. در این قسمت از یک فرهنگ هزار رنگ، وقتی با نگاهی نزدیکتر به جهان نوغای می نگریم، تنها فرهنگی به جا مانده از گذشته را نمی بینیم، بلکه با سنتی زنده روبرو می شویم که با وجود تغییر شرایط، همچنان توانایی بازآفرینی و بیان دوباره خود را دارد. اگرچه خانه های مدرن جای چادرها را گرفتند و زندگی استپ جای خود را به ریتم شهرها داده است، اما تا زمانی که زبان، موسیقی، سفره، هنر دست و روایت ها به زندگی خود ادامه دهند، صدای فرهنگ نوغای نیز همچنان شنیده خواهد شد. تا دیداری دوباره در ایستگاه بعدی یک فرهنگ هزار رنگ، بدرود.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می توانید برنامه‌های ما را از طریق ماهواره‌های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.